papa wa prabu muta senida swenye na ba samo di penye na dia de rat mama ni da su e kama no do shamu akofa mami e betsubie mate yankupon.

kasi udi muna wusi adi njina arade sana ya datu tifamwa na ya we arade na wa.

0: na nada ya uma ya si ya bupu ya kuma nyadi ya bawa mima. Misa wata misi akuma bupu na pecha na unya kwa wumpu.
1: Ewa ni uya mwa kuda. Hey.
0: Na wanyide misi mpwa kuma ya kwa ya mao. Na ya mfufra ya timi.
1: Hey. Ewa ni baya uwe sechile ne watu. Obada ni wendi wapaswa kusu wate.
2: Yeah.
1: Wate. Shawu kwe wate.
2: Jiwa ya miya
1: ya. Ya miya kese wate. What?

onyame mu hei obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantem tumbia piara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase.

wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enkwa okwa wachi nsua enye ye unhuru ni ya unfamfa nedai dine kamfu onyamiye kwa makura we hivi ya sikwa nekura no edene mamu senede uba miye nina pwamunia chinedi na ye yina ya odiyeba kwa kutu yankuni mbiye na mawati

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi ayo wo sentre ne se die oya ma pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.